0: asafuna avuveri panyaminga pano anatu akone kazani sanga asabweresa pepa rakuti anatu akone kazani sanga aone makupasao ya kuchita alikwekurira masiku na masikati ya kufunza makina lemba na matablet pepi satipedza maningi
1: mbwenye pakachitwa magumwa mubodzibodzi kukulisa mhuko zinezi za maso za chizungu na mbafarango na za resura kalimirira ninga nkadamo wa inu district ya Chiringoma ndiye akwanisa kulongo kuti ninga iu utonki ya sadziwa mpamvu zizinji sinachita makamaka nsoko ningono wa partili ankati mwenu district ya Chiringoma pabodzipeni na pontu na piri pigaiko pina konda kukala pa utonki na kupedza utambaruke wa kazi ma district kusiana siana ninga pano pa luani ya inyaminga nkati mwenu district ya Chiringoma na mwinemo ndi akwanisa kupempa kongo kuti pamvu ninga zinezi zikwanisi kwenda kutsogoro alemba na limira misoka ya kusiana siana dama gaiwa na nsoko ningono wa partili safunika kuti mabasa piri na pina pedreo apifambisi ninga makufunika tangwe ndipe penepe pisabweresa utambaruku wa makaliro ya mpisa na mwinemo vesirani kulonga wa Nazare Sura
2: Zerki u governo rekonyesi u papel do grupo de partilha rekonyesi papel di todo o setor privado dizer que só assim é que podemos criar o desenvolvimento do nosso distrito. As mulheres, como tem dito, mexer com uma, mexer com todas, é uma maneira
1: de aproveitarmos a oportunidade que temos aqui ter.
2: Não só para produzir carne para aqui, onde o distrito, mas também
1: distrito de Chiringoma, ponto na machapo mazinchi, para quando o calor autonque, anapedza. Misoka ya kusiasiana madistritu kuwela kutambarusha akazi na mwenemo imu ya kazi patisani mabasa ninga mafunika tangono nimpata ukulu kutubirani mzooni pali panachitema maronda naoneka kangachepe wano panisa kukupedzani na mwenemo safunika mukale anto kupatana ninge mwembo apata ya basa apfukwe ya kufuya na kulima kati maino ya Chiringoma tikulonga matekini kwa magrikutura akwaniseni kwa pedza amai hawa kwa kuti nkoku hizi zikwanisi kukara na ungumi
2: e outros fontes de recursos que nós podemos aproveitar para promovermos o nosso autoemprego
1: mbwenye pukachitwa maguma ninganea ifemba mkonda radio tukwanisa kupata mafala mangasi ale akakumanikambo penipale mbumba mbakagula nkuku na kukomera kwao na tangwe dzidzuno pano pa luani inyaminga pana pfukwe ibotsi na kulisa nkuku za masu tukulonga nkuku za chizungu zile zinachemera farango na mwenemo akumera kutubwana na mudzoni kwa kutinzeni ngazinesi basipitirizi basi kwenda kutsogolo kupedza akazi tangwe akazi ndi wasafunika dzidzuno abuke pa kuponderero achite piao pili pinafune umuntima tuwera kwanisi kutambaruka vesirani alera kwanisi kukwata pano pa nyumba yemphepo
3: Augusto Benz para começar é de louvar a iniciativa nós sofreríamos muito para ter frango com esses quilos olha 2,300 é muito e é preço razoável
1: dinanga de agosto kukomera kutubirani mudzone na tangwe kubwera kwa mbotoshi ya kugurisha makamaka nkuku za masu mbisikaza chizungu tikaona nyato wa maningi pano pa Luane Enyaminga.
3: O povo estamos muito agradecidos por ter onde comprar o nosso frango.
4: Sou a estrela, Nicolandi. Sinto-me satisfeita, né? Feliz por ter sido formada essa associação. É uma grande valia para o distrito de Chiringoma, em particular a vila de Enyaminga. Isso significa...
1: Dinanga de Estrela, Nicolau. Do comer ao que tu zone. Tango de Cugula, um coco exipano. Namunemo ni pambu zikulu kutubirani mudzone zinachita akazi. Chapunika kwa kuti ale akwanisa kupedza ninganea. Apitiri zibasi kupedza akazi ya nango.
4: Da nossa população de Chiringoma para o desenvolvimento do nosso próprio distrito, né?
1: Ponto, e fa guarda mpangwa. Takwanisa kuchedza makamaka uyu ni mpatebasa wapfukwe anaonera kulima na kufuya penepale pambutu neire uyu di tekniko akonera umachidi kudiko makamaka nkuku ni gazinezi kulongo kuti zindi mwene pintu pia kuja pisafunika nininchi alonga kutipanse nini pikupatua inga makufunika nkuku zibodzibodzi zinongumi kutubirani mzone ponto salemera makiru panango matatu mawire na mwenemo ni nkuku za kufunika kutubirani mzone ni kutimuntu na muntu anakwanisa kuja mbwenye alonka kuti yombo musiku na masikati chidiri makakala mbaonesa mwachidi kudiku kungo kuti zingapatiwa nantenda iwo anati akwanisi kuchinjeza antu kungo kuti dhidzuno nkuku panangu ibozi inautenda anati akwanisi kuchinjeza kuna mbumba mbwenye alonka kuti dhidzuno nkuku zansenini zinongumi kutubirani mudzoni mbwenye kazulonga mpango wa ngazinezi ndi Isaac championi oyu ni mpatibasa wa agrikutura kukundukutu kwa nsoko no kwanisa mwachidi kudiku

0: Bwereniko tate bwereniko nkwato kuri mwenye kutivesera vanhu va Radio Mozambique tiri kufika nazo mpangwa zathu za ino provincia ya Sofala mbitisati kapholosa tendeni tizive mwanchigwagwa ntomi ntomi njene nakupasirani mpangwa zakulonga kuti matangwi yakupiringana kuchita maza na matatu au shumasho awa nikitwa makamaka na midududu ii natuka mbomba machopelawa Tanda na tanda, sakwaniza kupita pa nyumba ya ungumi ya mwankasa, nyumba yikulu ya munumunzi nda wabaira provincia ino ya Sofala. Pantanda nubozviene, tinakupanga nimbo vina kuti, midududu kukwana kuchita maza na mawiri, ndiyo idamangwa chipirikinu munumunzi nda wabaira provincia ino ya Sofala, na tangwe ya base na chita apulisha, Awa, makamaka pakufuna kutunda pidengwa pinakala kuoneka mwambwe nseni miseo na tangwe ya ufambi mwakulega teweza mitemo kwa iwa nyakutekenye midududu awa. Zine zina zinango zinate zimange zindi atu pansi kwa lirungumanyi ndine Santos Golonga. Ikumichini nanzanga Rogeri Madraja pabozi na Karla Kumbi tati tivesereni mwadidi. Yewo tatomana zumpangwa zatu, ntomi ntomi ncheni pila lungefi kutim, midududu, mashumasho, akubringana, kuchita maza na matatu, ndiwa nakala mbali mberwa mdanda zonsene. Mpita mpa nyumba yukulu ya ungu mimontu munumunzi nda wabaira, ile inatendeza na mwanghasa, panga uneka tu opide mbabia kugoswa munu mprovincia ya Sofala. Mpangwa zinezi, napanga tayadu atizesere. Pia fambatane.
1: Ushumashu unapitiriza maza na matatu unaoneka nkati mwa ino provinsia Sofala. Makamaka pa nyumba ikulu ya ungumi unandawa na ale na famba na midududu ninga kulonga kudekita ale na tendeza mbutu inei. Tina kupangani kutimba antu hazinja nafika pa mbutu ikulu ya ungumi ya panu panzinda wabera. Uku mbadamala pekeka nzizunangu anangu mbadamala penaliki anangu mbadamala gwandika mendo na pinango pina zesa madodo gazinji gakamwe na tangu ya ushumasho. Mwimiriri wa pambutu ineya pa mbutu ya ungumi inatendeza antu anagumanika mbatendezo kuti peno peno mbu ya renovat big alonga kuti miseru mizingi inatendezao isaoneka maka kumala kwa sumana na nsiku za pando. Mbuya renovat bigi atimizambo malonga kuti pepyo pirikuwa zisera madodo mazinji kakamu na tangwa kuti sakitisa kuti mbutuneyo ikalina antu azinji ale na kumanika mbaduala na matenda nango mbakonda tendezwa ninga munafunika na tangwa ushumasho munsewo.
2: Para o nosso serviço nós atendemos em média mensal 4.500 pacientes. Entre eles, os 10% desses pacientes são de acidente de viação. Então, inclusive, é muito taxista.
1: E fipano, para uma baça na Kitefe, se atendeza anto, que utiliza pico e pinai. Clongira atenda. Mbonyi pa anewa na atendezefe, teni pazana, peno kumi pazana, mbaale nafika na tangu ya ushumasu na oneka museo na tangu mitududu. Pepipi, pekutize sere madodo mazinji kakamu na tangwa kuti azinji payo mba pali na sikana. Akuti azinji alikumalira mbapo ifepano teleko pemba kuna antonseni kuta toweze na njira zina zesauliki kutabwe zinduli ushumashu. Mbwenye nkadamu kwa chigeigo china salaka na ale na famba na midududu pano pabera mbuya Jacob Pereira alonga kuti kusoeka kupakwa na uzuisi wa museo ndipio pina zisa maka madodo na ushumashu neushu. Konda ziwa mtemu wa museo ukundu kwa ale na famba na midududu ndipio pina tizesa madodo na ipo tisa chemeresa. Inatro, a polícia museu não sendo cutite a paki na uzuis. Mwenye unkabi bwera tai, asa konda viao. Pepe, bipisa za zesa ushumasho kusuguru kwa ndima na kutantwane wawa kabi kuziziwa njira za kutekenya madidi motokala. Antu alikumalirade, antu azinja na konda ziwa pintu alikufa na kukonda kuva kwa antu angasi basiene. Nse kusidapita izitenda panyumba ikule ungumi. Defika fipe pale, tagumana antu azinja kubulira, anangu adamaa penali kukumba tabuka. Mpapo tisafunika kudi, tichinji nziru zato. Nkadamu, wachigei kuchina salakana ala na famba na midududu panu pabera, mbuya Jacobi Pereira, mbakalonga, tangwe ushumashu, unazamboneka nsiku zino, kuna ali na famba na midududu.
0: Ndife Radio Musambike munu muzinda wabaira, tirikumwa zampangwa zatu za ino provincia ya Sofala, mbiti sate kafungisa. Kasi tikemele zina angoza kulonga kutim, nsambo wakupisa lupia mwanzayaya, yipim, pia bodola, mbuto hibozi ii inajita basa ya kwenda tu mbitirira maziminda. Tirikulonga, ipi pichitika paposhto administrativu ya divinye, nluwa ni mashanga monto muno provincia ya Sofala. Tayadu, zanazo.
1: Kupisa mwabule kwa chitisa kuti mbutu ire, na chitisa kuti mazi apiti ya gawe paposhto administrativu ya divinye ifuziki uku imale kupia ndistritu ya mashanga muno provincia ya Sofala. Tina kupangani kudin, ndi umbutu ikatendeza antu kutakali na mazi ya kuma kuchena. Huku antu kondifamba nsinzu kurene kwenda kasaka mazi ya kuma kuchena. Ninga kulonkuda kita kandivere, wapolisha muno mprovinsi Sofala mbuya Honori Ushimbo. Ati kupisa mwaburi minda ndipida kitisa kuti antu azamalisiri pita mbutuneka kwa mazi. Kulonga kwache mbuya Honori Ushimbo, ati mbumba isafunika kuti piti nchiverano na apolisha kuti asake tsuma panzizu na zindikirao antu anafamba mapisa mwaburi. Atimizambo bondo mbalonga kuti kupisa mwaburi tsanga kusazesa uipi uzinji kakangwe antu asazamalisira mwalira na udidi uzinji usafuzika. Na ipio mbuya Honori Ushimbo halonga kuti apolisha hakuipasa pata basa ya kuiruza mbumba.
3: Sem sombra de dúvidas que este incêndio ocorrido no posto administrativo de Divinhos vai criar algum constrangimento, alguma dificuldade no abastecimento naquele posto administrativo. Vai notar-se sim a sua falta de funcionamento. E queremos aqui deixar o apelo aos moradores locais, visto que a causa que originou este incêndio foi mesmo queimada descontrolada.
1: Na Kupangano, que independe penas ambapionecadi. Ndipindu pedale mbrefu, uku naonga nzizinu kuti antu kabiza mwave maza kuchena ninga mwakali na kuti mbuzu tuwiri kakwero maza ya mwakupia. Na ipio, tukuyeruza kuna mbumba yonsene kuti itundi pisa mwaburi tsanga makamaka, makamaka hapa nzizunu unafuna uma tsanga nzizo kupisa, iyo nkabinensa moto nkabinensa balazika tayo. Na ipio, tafunika kuti titundi pisa mwaburi. Panzizo bozubozi mbuya Honori Ushimbo alongambo ponto kuti ndistritu Nyamatanda motokala mbozi ukatoka mitolo ndiwo udapia na moto panse ukula kitandatu.
3: Igualmente tivemos o registro de um caso de incêndio ocorrido no distrito de Nyamatanda por volta das 19 horas e 30 minutos, onde o auto pesado de mercadorias pegou fogo. O veículo era conduzido por
1: cidadão. Tina kupangani kuti indi, talimberambu ifinseru nangu, wakupia kwa motokala ndistritu Nyamatanda, ukali nzizi, unomu na mapindi maku matatu wa kumasiku. Motokala mbozi kagumanika na mitolo kusiana siana wapia. Pia onsene pika gumanika motokala, pia malakupia. Fala, ya kandiveri, wa polisha muna mprovinsi Yesu fala mbuya Honori Ushimbo.
0: Ehe, tabwile rabina papire para kwa TFM, bidalonga FM to mintome njene kutim, midududu ya kukwa na kuchita maza na mawiri, ndiyo idamangwa chipirichino munu muzinda wabaira provincia inu ya Sofala. Natangu ya basa idakitwa na apolisha, pakufuna gugumira mbatunda mashumasha na kala kuoneka mwambwe nsene na soswa na awa, anafamba na midududu ya kutuka mbomba machopela. Tayadu, Gomeza.
1: Anya kutekenya midududu kukwa na maza na mairi, ndiwa da dingwa ndingwa hapa nsiku ya chipiri, panu panzinda wa bera muno mprovinsi ya Sofala, pakati pabasa na kitwa na apolisha, funatunda ushumashu mseo. Tina kupangani kutindi basa da kitisa kudi, midududu kukwa na penu ala na tekenya motokala kukwa na zana, amangwe na tangwe ya kuponya mitemo ya kusiana siana makamaka kusweka paswe kutikinya nao pontho na kukonda kumanikambo na makapaseti itura kutia kwa nisi vala panzizu na tikinya midududu tina kupangani kudin midududu yonse nishi ndi uda kumanyimwa pambutu ibozene pontho ndi una kitisa kazinjikene kutushumashu uoneke nkata mwainu provinsi yesu fala ninga kulonga kudakitambuya Honório Chimbo, candeeiro à polícia, meu nome província, é só falar. Honório Chimbo, atimizambo, mbalonga kudin, uxumasu na oneka maka, ulukwenda mututuka nsikuzinu, na tangwi, ya piripi na kito na ale na famba na mitududu makamaka, na kuti mizizi unango, andu wa sazamalisira mwalira, pepe pisa zesa madodo mazinji kakamwe.
4: Essa é uma atividade rotineira que temos vindo a levar a cabo e vai continuar. E hoje escalamos o posto de controle rodoviário de Nhamizwa e nos próximos dias havemos de escalar outros pontos, não só a nível da cidade da Beira, mas em vários pontos da província de Sofala.
1: Apa, Honório Chimbol, Colonga Gutin, isto de Balsa nem Zef Batitita, Tatumanai Tenepa, Lerif Pano Tatonha Mbutino, e na Limiriso Motocala, para Nhamizwa, Gutiticonice, Linkadinka, Ale na Famba, na Medududu. Mãe sigos na Funacuz, Exitinati Tonha Mbutinango, Penafnef Magamaca, Gusaka Zindikira, o Famba Kunakita Ale, Anatequenha Medududu. Na kutipano trikwanisa zindikia kutantwa zinji, nkabi mapaso kutikinya nao, midududu nkabi mapangiziru pino chidintu kinazuika na matrikula, au nkabi vala makapaseti, anangwa safamba, huku mamala toka antwa zinji pandududu uzene, pepipsu za sosa ushumasu kusogolo. Mbapo ifipano, trikuzuzumika kakamwa na tanga ushumasu unaza mboneka, na kuti antwa zinji alukumalira, anangwa likupenalike, pepe vikuzesa madodo mazinji kakamwe. Uko, ifu funatibwe zinduli miserineo. Na ipe yo tulikuyeruza mbumba tulikuti itendeze piripi na longefe pansiku na nsiku tulikuti ifambe pauliki. Fala ya kandivere wa pakomando ya polisha muno mprovinsi yesu fala Honório Chimbo mbakalonga tangu ya ulike nkatu mwenu provinsi yesu fala unakonda towezo na tangu ya ushumashu unaoneka nsiku zino na kuinjipa kwa midududu nkatu mwenu provinsi yesu fala.